0: am nga droit ci roy ko ndax lolou ken sañu lu bax alal yalla ñepp ko bok ak dundam yalla na jariñ adina bepp te jariñ na adina
1: bepp
0: waye nak yi ñu waxtane ci mom yalla na doon ay bindu yu bes yo xamne dañ koy nafar.